دوستو صبح کا سفر میں آگے بڑھتے ہیں. آپ سن رہے ہیں ریڈیو بزوانی, آپ کی اپنی پہچان. اور کہتے ہیں یو آر نیور ٹو اولڈ ٹو ایڈمٹ دیٹ یو آر رانگ اور میڈ اے مسٹیک. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو ہمارے ایلڈرز ہوتے ہیں یا پیرنٹس ہوتے ہیں, یہ کبھی ایڈمٹ نہیں کرنا چاہتے کہ وہ مسٹیک, انہوں نے مسٹیک کیا ہے, یو نو. اینڈ یہ سبھی جگہ پر آپ دیکھتے ہو ایسا ہوتا ہے, اور ناٹ جسٹ بینگ پیرنٹس, ہو کہیں بھی کوئی بھی جگہ پر آپ دیکھو گے ایسا ہوتا ہے, ہو جاتا ہے. اینڈ یا پھر سی سم تھنگ فرام اے ڈفرنٹ پرسپیکٹو, کسی اور کی نظریہ سے آپ کسی چیز کو دیکھو. یو نیور ٹو اولڈ ٹو ڈو دیٹ. تو دوستو اگر آپ ایسے پرسن ہو جو اپنی پرسپیکٹو چھوڑ کے کسی اور کی نظریہ سے نہیں دیکھنا چاہتے, ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کا چوائس ہے کہ آپ کس طرح سے کس چیز کو دیکھنا چاہتے ہو, تو یہ آپ کا چوائس ہے, دیٹس فائن. لیکن اگر آپ کسی سنگٹھن میں یا ایز اے گروپ آپ کچھ کر رہے ہو, تو سبھی کا نظریہ دیکھنا بہت ضروری پڑ جاتا ہے, جسٹ ٹو ہیو اے پیسفل تھنگ ہیپننگ ان دا گروپ, رائٹ. تو آپ اپنے ہی پرسپیکٹو کو لے کر نہیں رہ سکتے. ابھی سمجھ لو, گھر میں اگر آپ گھر کا ایک سدسیہ ہے, ایک ممبر ہے, اور بچے اگر کچھ کہہ رہے ہیں کسی چیز کو لے کر, ایسا نہیں ہے کہ آپ پیرنٹ ہو, آپ سب چیز جانتے ہو. سم ٹائمس جو بچے ہوتے ہیں ان کا نظریہ کافی انوویٹو ہوتا ہے, اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ ان کی باتیں بھی سنیں. یو نیور نو, یو نو کہ دے مائٹ کم اپ وتھ سچ گریٹ آئیڈیاز. تو بہت ضروری ہے کہ دوسروں کی نظریہ بھی ابھی ہم یو نو دیکھنا چاہیے. اور اینڈ یہ بھی کہ اگر آپ کوئی مسٹیک کرتے ہیں یا اب اگر کوئی چیز کو لے کر رونگ ہے, تو دیر از نو شیم ان سینگ کہ او یو نو آئی واز تھنکنگ رانگ اباؤٹ دس, آئی واز تھنکنگ ڈفرنٹلی اباؤٹ دس. اگر آپ یہ ورڈ نہیں یوز کرنا چاہتے رانگ, تو آپ یوز کر سکتے ہیں آئی واز یو نو ٹوٹلی ڈفرنٹ تھاٹ آن دس, بٹ تھینکس فار لیٹنگ می نو, یو نو کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اینڈ اگر آپ مسٹیک کرتے ہو, نو ہارم ان سینگ کہ او یا آئی ہیو میڈ اے مسٹیک, یو نو. اینڈ جسٹ ٹو اپولوجائز مے بی. اینڈ آپ کو اور گراؤنڈڈ رکھتا ہے, آپ کو اور ہمبل رکھتا ہے, جسٹ ٹو اکسیپٹ. اینڈ آپ کو آپ کا جو شولڈرز ہوتا ہے کافی یو نو سافٹ ہو جاتا ہے, رادر دین ہیونگ دیٹ ویٹ آن یور شولڈر آل دا ٹائم ٹو بی سم تھنگ اینڈ نوئنگ کہ شاید آپ نے مسٹیک کیا ہے یا پھر آپ نہیں بتانا چاہتے. یو نو سبھی کا اپنا ایک ہوتا ہے, ایک یو نو چیز جو آپ اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن سم ٹائمز از ریئلی ریئلی امپورٹنٹ. ہم سبھی چیزوں کو بہت کمپلیکیٹڈ بنا دیتے ہیں. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ سمپل بنے رہے. ایکچولی

0: سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔
1: ایاک نعبد و ایاک نستعین،
0: اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔
1: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔
0: ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔
2: Here at Radio 79 Brisbane, we have decided to repeat old Juma programs of late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan. As you know, late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan has been presenting radio programs for more than 50 years. Out of his collection of old programs, we'll bring to you selected old Juma programs of late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan in this segment, Aaj Juma Hai. To chalo, آج جمعہ ہے پروگرام آپ کی خدمت میں، محروم حضرت مولانا بشیر احمد دیوان۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعده وأورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء ونعم اجر العاملین، صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان ملت برادران محترم، میرے محترم بھائیوں اور میری محترم بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ مبارک دن نصیب فرمایا ہے، اور جمعہ کی نماز ہر مسلمان ایمان والے پر فرض کی گئی ہے، یہ فرض عین ہے، اس کی بڑی برکتیں اور رحمتیں ہیں اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اور اس کا حکم دیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کی آخری سانس تک نماز جمعہ کی پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے برکتوں اور رحمتوں کے حاصل کرنے کا موقع سب کو نصیب فرما دے، آمین۔ قرآن کریم کی جن مبارک آیتوں کو تلاوت کیا ہے، اسی کی روشنی میں چند باتیں مختصر عرض کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی آیتوں میں وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے حکم کی ادائیگی میں بڑی فکر کرتے ہیں، اتق اللہ، اللہ سے ڈرنے والے کے لیے بڑی بشارت سنائی گئی۔ ان آیتوں میں فرمایا گیا کہ قیامت کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دن فیصلہ کریں گے کہ کون جنت میں جاتا ہے اور کون جہنم میں جاتا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانیوں میں اپنا وقت، اپنی زندگی گزاری، اسی آیت کے اوپر کی آیتوں میں ہی بتایا گیا ہے، کافرانہ اعمال کیے، اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزاری، ان کو بھی قیامت کے میدان میں لایا جائے گا، یہ بھی جماعت کی جماعت اور گروہوں کی گرفت پکالے جائیں گے، اور جب جہنم کے قریب میں پہنچ جائیں گے تو جہنم کا داروغہ فرشتہ ان سے یہ پوچھے گا، الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا ہو گیا، کیا تمہارے پاس اللہ کے دین کا بتانے والا، پیغام الہی کا سنانے والا کوئی آیا تھا؟ یہ کوئی نہیں آیا تھا، ملامت کے طور پر، شرمندہ کرنے کے لیے۔ وہ کہیں گے قادو بلا، ہمیں باتیں بتائی گئی تھی دنیا میں، لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ قالوا بلا، آج اسی وجہ سے ہم یہاں پہنچ گئے، فرشتے ان کے لیے دروازے جہنم کے کھول دے گا، فادخلوها خالدین، داخل ہو جاؤ اس کے اندر ہمیشہ کے لیے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ألم يأتكم رسول منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها وبئس مثوى المتكبرين. ان آيتوں کا ترجمہ ہے کہ کیا تم کو یقین نہیں تھا کہ یہ دن آنے والا ہے؟ کیا تم کو باتیں نہیں بتائی گئی تھی؟ وہ اقرار کریں گے کہ ہاں سب کچھ بتایا گیا تھا، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس پیغام الہی پر عمل کر کے نہیں دکھایا. فرشتے ان کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیں گے اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. آگے قرآن کریم ان لوگوں کو خوشخبری سناتا ہے جنہوں نے دنیا کی زندگی کو غنیمت جان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پوری زندگی اللہ کی رضا میں لگا دی، اطاعت خداوندی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری، سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اپنی زندگی کو گزار کر کے ہی دنیا سے رخصت ہوئے. قرآن کریم ان کے مطابق کہتا ہے ان کو کہ قیامت کے میدان میں لایا جائے گا. وسیق الذین اتقوا ربهم من الجنۃ زمرا، جنت کی طرف پہنچایا جائے گا، خوشی بڑے خوش ہوں گے. ہر ایک کا اپنا درجہ ہوگا، جس کا ایمان جس درجے کا ہوگا، جس کا تقویٰ جس درجے کا ہوگا، ان گروہوں میں ان کو لے جایا جائے گا. ادھر جنت زمرا حتی اذا جب وہ آئیں گے وہ فتحت ابوابها، دروازے کھلے ہوں گے جنت کے. جہنم کے دروازے تو بند تھے اور جب مجرم جائیں گے تب کھولا جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے دروازے پہلے سے کھول کر کے ان کا استقبال کیا جائے گا. یہ میرے یوں بندے ہیں کہ جنہوں نے زندگی اچھی گزاری، وہ فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها، جنت کے فرشتہ جو وہاں متعین ہے جس کا نام رضوان بتایا گیا ہے، وہ سلام کرے گا، سلام علیکم طبتم، سلام السلام علیکم کہہ کر کے ان کو استقبال کرے گا. تم بڑے پاکیزہ ہو، بڑے متقی ہو، بڑے نیک ہو، طبتم علیکم، ادخلوها، داخل ہو جاؤ جنت میں. اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرما دے. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، جب یہ جنت میں پہنچ جائیں گے وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر، وہاں کی بہاروں کو دیکھ کر، بے نظیر و بے مثال نعمتوں کو دیکھ کر کہیں گے وہ تعریف اور حمد و ثنا کے دائی کے اوپر پروردگار کے جس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، واورثنا الارض، اور ہمیں جنت کا وارث بنا دیا، جہاں چاہے رہیں، جہاں چاہے پھریں، جس جگہ پہ بھی جائیں گھومیں پھریں. قرآن کریم کا ارشاد ہے وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے سعادت العباد الصالحین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے جس پر خیال بھی گزرا ہے. ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں, یقین رکھیں اللہ نے نیک بندوں کے لیے عظیم ترین نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. اس کے حاصل کرنے کی کوشش اس دنیا میں کرنا ہے, محنت کرنی ہے, نیک اعمال کرنے ہیں. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. ایک اور بات بتائی جائے, وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ. تم دیکھو گے اس دن اللہ کے عرش عظیم کی چاروں طرف فرشتے حلقہ لگائے ہوئے چلتے پھرتے ہوں گے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوں گے. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. اللہ کی تبارک و تعالیٰ کے بے شمار فرشتے اس کے عرش کے ارد گرد حلقہ بنائے ہوئے چلتے پھرتے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف بیان کرتے ہوں گے. يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ. آج انصاف سے کر دیا گیا, آج فیصلہ کر دیا گیا. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ, حق کے ساتھ سب کا فیصلہ کر دیا گیا. اچھوں کے لیے کیا ہے, بروں کے لیے کیا ہے, یہ فیصلے کا دن تھا, یہ عمر حساب کا دن تھا. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, کہا جائے گا ہر قسم کی تعریف رب العالمین کے لیے ہے. ان آیتوں کا مختصر ترجمہ میں نے کیا ہے, بس جن لوگوں نے بھی اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری اور تقویٰ والی زندگی گزاری, دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر چلے اور اس کی نافرمانیوں سے ڈرتے رہے, وہ قیامت کی میں بڑے خوشحال ہوں گے. تاریخ کا ایک بے نظیر واقعہ ہے, حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ علماء امت میں اور فقہاء ملت میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, قرآن و حدیث کے ماہر. بڑا مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث کا بڑا گہرا علم ان کو عطا فرمایا تھا. امیر المومنین فی الحدیث ہے, حدیث کے امیر المومنین مانے گئے ہیں. ان کے متعلق لکھا ہے کہ ایک سال وہ جہاد کرتے تھے تو ایک سال حج کے لیے جایا کرتے تھے, اللہ نے مال و دولت سے بھی خوب نوازا تھا. ایک مرتبہ اپنے غلام کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے, گھوڑے پر سوار ہے, غلام ساتھ میں ہے, اپنے گاؤں اپنے شہر مرو خراسان کے ایک شہر میں رہتے تھے, وہاں سے وہ روانہ ہوئے. تھوڑی ہی دور چلے تھے, راستے میں انہوں نے دیکھا بڑی تیزی کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف جا رہے تھے. دیکھا راستے میں جہاں کوڑا کرکٹ میلا کچیلا اور گندی چیزیں پھینکی جاتی ہے, ایسی جگہ پر ایک چھوٹی بچی کھڑی ہے. انہوں نے دور سے دیکھا ایک بچی کھڑی ہے اور میری گندی چیز سے کوئی جگہ سے کوئی چیز اٹھا کر کے اپنے کپڑے میں اسے لپیٹ دی. انہوں نے سوچا کہ کیا بات ہے, یہ لڑکی کوئی گندی چیز لے کر اپنے کپڑے میں چھپا رہی ہے. وہاں پہنچے تو گھوڑے پر سے اتر کر کے بیٹی کے پاس پہنچے, بچی کے پاس پہنچے, اس کے سر پر محبت اور شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا, بیٹی تم نے یہاں سے کیا لیا؟ بیٹی رونے لگی, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. شفقت تو پیار سے پوچھا, بیٹی کیا ہے بتاؤ؟ تو اس نے اپنا کپڑا کھول کر دکھایا تو ایک مری ہوئی مردہ چڑیا تھی. آپ نے فرمایا, بیٹی یہ تو مردار حرام ہے. تو اس نے کہا, یہ میرے لیے حرام نہیں ہے. تو کیوں؟ تمام آج کئی دنوں سے میں اور میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بھائی بہن بھوکے ہیں, ان کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہوا ہے. میری ماں نے دوسرا نکاح کر دیا اور میرے باپ میدان جنگ میں شہید ہو گئے. ہم بچیوں کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں, آج کئی دن سے ہم بھوکے ہیں. میں نکلی کہ کوئی چیز کھانے کی مل جائے تو مجھے یہی چڑیا مل گئی. اب میں لے جاؤں گی اور اس کو پکا کر کے اپنے بھائی بہن کو کھلاؤں گی. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. انہوں نے اپنے

0: اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات۔
1: اور ریڈیو 71 برزبن پر میں ہوں آپ کے ساتھی فیروز خان۔ ابھی سے لے کر 10 بجے تک ہر ہفتے کی طرح آج جمعہ ہے، پروگرام کے بعد آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں چنے ہوئے مذہبی قوالیاں۔

جھگڑنے کی ادائیں وہ چہرہ سرخ اور وہ لڑنے کی ادائیں کچھ اور ہی ہوتی ہے بگڑنے کی ادائیں بننے میں سنورنے میں

بڑھتی ہے غمِ ہجر میں آفت کی اذیت، لیکن نہیں کم ہوتی مصیبت کی اذیت، توبہ ہے جدائی میں بھی الفت کی اذیت، گھٹتی نہیں قربت میں بھی فرقت کی اذیت، یہ درد وہ ہے مر کے کبھی کم

حقیقت میں سفر پیدل تھا، رستہ پر خطر تھا، ایسی حالت میں ہوا بیمار وہ ایسا کہ چلنا ہو گیا مشکل، ڈھلا دن اور اندھیرا چھا گیا اور دور تھی منزل، ذرا سی دور اس نے جھلملاتی روشنی پائی، نشاں جب گاؤں کا دیکھا تو ایک آسودگی پائی، تو سوچا اس نے میں

سیدے غوث نے جب ان سے رخصت کی اجازت لی، پریشان دیکھا دونوں کو تو ان سے کیفیت پوچھی، وہ بولے گائے اپنی کھو گئی ہے ہم پریشان ہیں، کئی دن ہو گئے ڈھونڈے کام لوگ حیران ہیں۔ مرید غوث بولا رحمت حق پر نظر رکھو، تمہاری گائے وقت شام خود آ جائے گی گھر کو۔ تمہارا شکریہ، تم نے بہت کچھ میری خدمت کی،

آج جمعہ ہے, پروگرام کو ہم یہی چھوڑ رہے ہیں. آپ کے ساتھ فیروز خان, اگلی بار تک کے لیے ہمارا پیار بھرا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

اور ان یادوں کو تازہ کرنے کے لیے میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں ہر رویوار کو 10 سے لے کر 12:30 بجے تک اسٹیشن ریڈیو 79 برسبن پر. آپ کا ساتھی فیروز خان سنگیت کی جنکار ہر رویوار کو 10 سے لے کر 12:30 بجے تک 79 برسبن پر.